0: Kuna matana kufamba na engu wa iliensi. Tome kuiga mulungu pambero wa jita jako Elias Nyakaka. Nkugwadi kaneza baza kwa nazishana mapini makumana ina mashanu 5:45. Nkugwadi dalingana na mabasa mbila kwa kazi mchibarwe.
1: Uwa ya wakati. Aya ndi mabase na mnapasa na radio Mosambiki yalingana na wakazi mchibarwe.

0: chirongwa manika nezvirikuita.
1: Zviri kuitika mudziko ratulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
2: Chibese kuna mwese mulukutibva mabasa ano nyamusi uno chipiri nsiku makumairi na ziviri semwezi uno walutsva kana kuti setembro kolera zvozvina makore makumi mairi na matanhatu nyamusi uno tina mabasa ari kuti iyo madzinza ya walimi yaukalirwa kukwana zvuru makumi manai na zviviri iyo ya kudistrict la Gondola mprovinsi ya Manika zviri kubvi zvirimwa zvavo kana kudzabatana apa na mhingampini dzekusiyana-siyana zvese zviri mukati mwakuchepa kuchaita madzi ninga zviripo mukunyanya kupitsa kuri kuoneka kuri kuita kunza mabasa kutinamupasa papindi la chiviri la kutoma tinasviki sa masoko kuna mwese munaifitiri kuti pamberi na kupurutana mabasa ari kutevera pazvino pano yadi nguya kuti tisvikise masoko mambo wadziko lino Daniel Chapo ari kubve anati aoneke nyamusi uno svikira nsiku zitatu ari kuNova York kweStates Unidos yeAmerica kuitira kuoneka ari pagungano rechimakumi masere naribodzi raAssemblea ya Nations Unidas zvense kuitira kuonerera izvo zvinodiwa mukati mwerubatano iri mukuenda kwache iye mambo wadziko lino iko uko kuenda ake apangisa pamhene zviripo mukati mwadziko ratulino naizvo zviripo mukati mwamadziko apansi pense hetsuro iye mambo wadziko lino Daniel Chapo adaoneka chiranga ku Rio de Janeiro kudziko la Brazil kuti dziko ratulino la Mosambiki ladi kuoneka serina mbuto sinango zakuda kukasikinywa apa gaji na petrolio tikulanga maprovinsi ya Nampula, Sambezi, ya Sofala na Inyambani ninga zviripo pakuenda kwache iye kuBrazil zvikari mukati mwakutoma kwambarwa mukati mwamadziko ya muAfrica kupangisa pamhene achitsogorera basa rikaitwa muzvirengana izvo nazvapetrolio nagazi Tribunal Supremo yaramba izvo zvikada Venancio Mondlane kutongwa kwacho musiku kumi na zinomwe zamwezi wa Novembro kutevera kuti zvense zvense zvidzaoneke zvichibudiswa mumhepo ese ninga zvabudiswa pamhene namupi wamasoko wa Tribunal Supremo Pedro Nyatitima bvi izvo izvi hazviitiki ne ese zviripo watapi wamasoko wana dzangu arimwenemo wachinemba basi basi enango masoko atinayo ari kuti iyo mbuto inakuerwa mitombwe yakuniasa yaoneka ichitambira tsuro mamuti kama iri akadadzosa mitombwe yakusiyana-siyana naizvo zvinodiwa mabasa zvankosa iko uko ninga zvabudiswa pamhene namutsogorero wamabasa zvankosa iko uko Narciso Rondinho kuti zvense izvi zvinoitisa kuti mashimitari yakuprovinsi yaniasa yaoneka ina mitombwe enango masoko atinayo ari kuti iyo ministro wazvankoza wadziko ratulino ramosambiki Hussein Issi pakuoneka kwache ari mundege kubvira kuLisboa kuenda kuNova York dziko raPortugal kuenda kweStates Unidos yeAmerica adadzaoneka achibetsa mukadzi mubarwa kudziko raAmerica adabatana na mutsotso mumhuno ese padaitika izvi pakukumbirwa kuti alipo anadziwa nabasa raizvo izvo padadzaoneka iye Hussein Issi achizvipira kurapa mukadzi uyu enango masoko atinayo pano apa ari kuti iyo mapurisi anaonera iyo mafambirwo emumiseu Mosco, provincia ya Maputo, yalikuita zviri zvense kuitira kuti vatekenyi aone tabasa rodzosa vanhu vakatoweze zvense zvense zvinanga zviripo zvichidiwa kuti zviitwe. Masoko enangu yalikubve iyo, Universidad Eduardo Mondlane na utongi wakudzikula Suecia. Vachati waoneke vachinemberana zvechibvirano icho chachiviri. Kuitira kuti kutsaoneko chiitwa mabasa na Universidad Eduardo Mondlane aliyo mabasa ekufewa-fewa muzvirengana izvi nomabasa zvakupfunza. Pagungano richapeseswa rakutoma makumabasa aya akaitwa kufewa-fewa yachibetsiwa na dziko raSuez. Zviri kuti pachabuda izvo zvinodikana kuti zvioneke zvitsaitwe mabasa ekufewa-fewa bira gore rinosvikira gore razvo zvina magore makumi maviri masere na Universidad Eduardo Mondlane. Mukuda kupesesa masoko aya, tina masoko adalengana iyo na mapitsirwe akunza. Uko Tete kuchapitsa na magrama makumi matatu na manai, Kilimana na Mpula makumi matatu na libots, Baira na Pemba makumi matatu, Inyambani, Fila Nkulu na Shaishai makumi maviri na masere, Munhu Mushimo na Kulishinga kuchapitsa na magrama makumi mairi na manomwe. Uku ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atutikanae nguwa ino mabasa ano zvirikuitika mdziko ratulino makamaka muno provinsia ya Manica. Nguwa siri kuenda padoko na padoko tiri kuenda kumhera na mabasa ano ese tobvata pinda mumazinji alikuti iyo. Madzinza awalimi yalukalirwa kukwana iyo shuru makumi manai na zviviri wakudistritu la Gondola mprovinsia ya Manica zvirikubvi zvirimwa zvao kana kudza batana apa na tsuwa makamaka kuchepa kuchaita madzi na kuti nguva ino kuri kuoneka kuri kupitsadi. Utongi wakudistritu iri uri kuita basa rakurangira walimi kuitira kuti wakalime zvirimwa zvakusiyana-siyana pabodzipo zvirimwa zvinachimbisa kuibva zvichipindirana izvo na tsuwa. Zvense wachikoya apa musimbuto izvo zvekuti sidatota kuitira kuti wakwanise kurima zvirimwa. Mutsogorero wamabasa zvakurima kuGondola Edwin Pinyu aoneka achiranga kubvi na kubvumba kuchadzaita madzi padoko na padoko. Ndizvo zviri kutsukwarisa zvichida kuti apa vanhu vakatsaoneke vachiita mabasa awo vachiita ringazvinadiwa nekuti vazhinji zviri kubvona kanyanya kurima vachitevera apa nguva yamadzi kuti ari kubvumba. Posha initiative ya InShop kubvini mutunhu wakuti madzi hayakanyanyi kugarane nakuti mutunhu iwo uyo ndi mutunhu wakuti hauna kunyanya kubatana na mabasa yalingana zvakurima nakuti ndi mutunhu wakuoma. Ngatibve apa kulanga kwache.
3: A vulnerabilidade não é igual em todo o distrito. Temos locais
2: mozvidalingana na maonerero amataka mukati madistrito lense hayana kutsazana ne nakuti kuna mbuto zinango zvako zvinapinda madzi zinango ne na izvo zvinadikana kuti kuoneke kuchiitwa basa kuti walimi wakwanise kutsalima zvadi.
3: Ugoverno distrital está
2: kuitira kuti zvidzikire zvimhinga mpini wagali iko uku walikuda kuti walimi wakareke kundozvara nhando ese wakatoweze zvense izvo zvinobudiswa pamhene na avo vanoita basa rekupfunzisa mabasa ezvakurima. Ngatibveze kuranga kwache.
3: E a principal preocupação atualmente é a possibilidade do início irregular da chuva
2: zvokurese tiri kutsukwarisa makamaka nchakuti havari kudziva nei kuti madzi achabvumba na njira ipi kana kunyanya kubvumba kana kureka kubvumba kana kubvumba padoko na izvo zvinodikana kuti vanhu vagare vachidziva vachiita zvense izvo zvinanga zviri kubvunzwa iyo kuti vakwanise kuita zvense nakuti nguva ino ni nguva yekuti kunza kuri kupitsa maningi kuranga iko uku kwa mutsogorero wamabasa ya zvakurima kuGondola Edwin Pinyu. Mazvita wadikani na kupurutana kwanhu mukana Suserio Marcus na Selcina Tenes Benjamin tiri kuti salani pamberi na kubvisisa mabasa ari kutevera.
1: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manica.

Anu wama angwana niya kanaka kwa mwri mwoseva terere izni na uti shivere ngwande vitore ambirayim. Vadumeni vepakati penyika ino vanotsigira kuti kunofanirwa kushambadzira zvakanyanya hunyanzvi hwekushandiswa zvakanaka kwemvura ngevarimi ngekuda kwekuti kuri kutarisirwa kuti kuchawanikwa chitiko chemamiriro ekunza chinonzi El Nino. Vechitaura mushure mekuizwa kweimwe dzidziso iyo yakaidzirwa muguta rechimoyo apo pakange paine vadhumeni vemaprovinsia anoti Manica, Sofala pamwe neZambezia apa akati varimi vanofanirwa kuzwisisa kuti kushota kuchaita mvura kuchakonzerwa ngekuchinja-chinja kwemamiriro ekunza. Maria de Fatima Raposo anova mudhumeni anoshandira kudhistrict rebhuzi vakati dzidziso yakaizwa ngeveboka rezvekurima kubva munzvimbo inoona ngezvekudiridza munyika ino ichabatsira zvikuru kwazvo mukushandiswa kwemvura mubasa rezvekudiridza kuitira kusimudzira mabasa ezvekurima. Uwandu unosvika kuzuru makumi marongo muna nezviri zvemhuri dzinoita mabasa ezvekurima kudistrict reGondola muprovinsi yeManica ndodzichazogona kuona zvirimwa zvadzo zviri padambudziko ngekushota kwemvura ngekuda kwechiitiko chemamiriro ekunza chinonzi El Nino. Hurumende district iri iri kusimbaradza gadziro revarimi vakatarisana nezvirimwa zvinotora nguva pfupi kuti chinge chibva pamwewo nekushandiswa zvakanaka kweivhu. Mutungamiri wenzvimbo yezvimabasa inoona ngekusimudzirwa kwehupfumi kudistrict reGondola Edwin Pinyu wakati kusanaya zvakanaka kuchaita mvura ndozviri kubata-bata zvakanyanya nzvimbo dziya dzekuti dzinonyanyo kusanga dambudziko rekushayikwa kwemvura. Postwa administrativo yeinshop ndiyo inodomwa senzvimbo ichasangana nedambudziko iri zvakanyanya ngekuda kwekuti inzvimbo inedambudziko rekuti mavhu acho haanyatsi kuchengetedza zvakanaka mvura. Veboka rinona ngekusimudzirwa kwenharaunda muprovinsia ino vakabvuma nemusi wemuvhuro kuti zvina mabhizinisi Lopshkichini uyo anoshandira kudhistrict reManica wakapa ndima kana kuti wakatora ndima yehuwandu wemakumi matanhatu emaeka emutanha wechinyarwa awo akazopa kukambani dzinoita basa rekucherwa kwemigodhi. Mashoko aya akabvumwa kubva pabasa rakaedzwa nemusi wemuvhuro apo pakawanikwa kuti zvina mabhizimisi uyu wakaita basa iri zviri kunza kwemutemo uye wakaita basa iri nemwoyo wakaipa. Mutungamiri wenzvimbo inona ngekusimudzirwa kwenharaunda pamwe nezvakatikomberedza muprovinsi yeManica Rafael Manjati wakatsanangura kuti zvakatanga mugore rezviuru zviri zvine makore mapfembamwe munguva yekuti wakanga achigona kuwana pepa rinomupa kodzero yekushandiswa kwemavhu. Uku ndiko kupera kwenhau dzepano ino nguva dzimwe dzomusitira muchirongwa Manica nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana mangwanani.

0: Maro nare mangwanani?
1: Mara tani mkoma Vitos.
2: Tarati mara raundia nare paro nare oyu?
1: Mkulangana tome mtombanjira ukatandi kabarzi.
2: Tome mtombanjira, tipe iti zeba mchirongwa?
1: Ndizo chaizo, hapa ndile kutaka mwana wangu, dasikia nae kazi. Yati makore matatu, anapikastro tome mtombanjira. Na manji handisati handisi kudzio te adaenda kasenzi ragupi, adabude na mayuashi.
2: Aha.
1: Maona.
2: Alright, mwese ya nambazi nzero nare?
1: Numero yangu ya buseta ndio hii, 87-85-079-66. Kono arugupa radio Mosambiki, wachidi namba hizi wa chiko yao, wachikanisawa kumbunza. So di, didapo kutia daendela kutete, mkoma wacho kwa siku, mbali wa mayu wake, agora kumba ni nyazoni ya misawa, agora wakushiba, mwashikse matoko na namba hizi, kipanisi kubatana.
2: Ndatenda mwani manzeka naka?
1: Mazita mkoma zito li radio Mosambiki, kudia katandika tomento mbanjira, ndaenda.
2: Ndatenda.

Anoa mangonania kanaka kwa murimo sevati revene penyoro ya radio msambiki emisor provincial yemanika studio mchimoyo kusangana kwa atrikuita mchirengwa chine chima fambiro akanaka mumikuwa kwa chizwara nasi chino chirengwa chima gramatira misi chipiri yoga yoga kuva pane inungua nasi unwa mchirengwa chine chima changa mchipirike zendi vitore ambirai nasi unwa mchirengwa chine chima fambiro akanaka mumikuwa kwa chenga chita ora ngi basa rugizo ngi mapurisa mumitana jiri mukati mweku zivira tsao na zino karu kuitika mumigwagwa mune zvakatarisana sana nezvifambo asit sati ta kurukura na woiko zvine zvitombo simudza kambo karikwa mhepo kuitira kuti chikwadzirana kwamangwana natsikudai zvimuchirongwa chinechi mafambiro akanaka mumigwagwa

kuware matenyanya kwenge kuri kuimba kwemuchakapo chon chibadura kuri kufambira pamberi mawasa karongo pamutoro uno moshire mechirongo mafambiro akanaka emumigwagwa woche machema chon chibadura zvikanzi mwari matenyanya nyaya ietsa ona iko zvine zvinosimudza aka.

0: shangwani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

chokwadi kwenge kurukimba kwenge kuchezwa ndi paile ya omangwana nasi kuti zvinguva dziri pa 11 nezvidimbu makumi marongo munene zvitatu kuno kunepfenyuro yekutsa ruzhinji eko zvinezvi ndienda kunosimudza kambo kari kuyawo mhepo kanwa kambo kakaridzwa yesimata uperto mapope ndiye uchabvara mabasa pamutoro wechimanyika

Makati tianze kumati manungumuna nyika. Dinoti maskati ya kanaka nkuwa ingwe makumashina emisesko na emisesko minungwe 3:57. Radio Msambiki emisori provincia lemanika kufamu studio mshumo yotro kudeku mpepero sabadze nchino 22 metro juna media. Frequency ya milu vinsesko mandeko ni tiku ya chipiri mazwa. Makumairi na mairi. Mwezi wa mavuvu gore suru shiru na makumairi na matanatu. Chute mamisimu dakara zikwani zona nanatu. Makumashane mseswa ni mseswa minungumwe. Mbae mpepa nuzikaenda koko na kite zona mbili mchapurta na masoko mwinkede nasional. Potopo masoko mchuti. Apera masoko mchuti tupinda mchiziso. Chapela mchiziso. Tupinda mungoma dakara zikwani koko na kite zona nanatu. Mkwe masoko mwinkede nasional masoko mchutu kese. Natu mises kwa mishano uchute ni maraketi kwacho. Mwanangu mune masoko mwinkete nasional. Mwanangu mune mises kwa gumi ngoma. Dakara ziko nito na shano mkwe masoko mwinkete nasional masoko nchutukesi. Masole masoko nchutukesi. Nusole nekopina mchilo mba. Kuhamba kuno lika na koneke kwa nakishizu wama kwanza. Panguwa shano mises kwa gumi. Shano makumarangu mune mises kwa ngoma. Zakai mbangetama. Dakara ziko nito na nanatu. Ngwe masoko mwinkede nasional. Nanatu misesko mishano majinji mchute na Vasco Augusto. Nanatu makumere misesko riziso. Nanatu makumatete misesko ngoma ziko inika na zoprutani. Dakara wazinende kwa kwana kite zona. Nanatu makumashene misesko ni misesko amirungoma. Tinozgui beshishi na Rosario Domingos. Pine maskati ya kanaka.

0: kugwinya kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitano inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

Nguwa tziliko kwa na kitezo na mbili maku mashane mseskwa na mseskwa minu wa mwe 14:57 mbembe panuru kutanga mtambo we shukwata shu msambiki nese sheli ori mutambo we atambi anitunga sikapindi zima kore maku.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana adoko ari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumbuto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: nyumonia kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramu edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombo yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitana inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: musabikire mumbuto yakafumba isikapindire zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokufikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo.
1: Pinominiya inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: nyomoniya kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pansi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

Inote taimbo fekura ndani. Taimbo fekura ndani. Kuitira kuti tiwane kumpira zvotinazvo mukati muberere rwa Mozambique mukati mwezviziviso. Inote ramba nyimonesi.

0: Tinoti pano ndawe Radio Msambike.
1: Halo.
0: Pakaita wani mwana mai. Pakaita wani.
1: Rebobe ni mbaimwe.
0: Kono za usho ni mwana mai.
1: Andi ya nachira
0: mbaimwe. Rikubuya nani?
1: Mwana Tony Peter Santa. Halo?
0: Ndiri kumuzwa.
1: Kama ungana Tony Peter Msonta pano pamwe Kanda Gorongoza.
0: Kakaita wani Kanda Gorongoza?
1: Ah, kuno kuli ushoni sinyoro kotori.
0: Mwari vano simba.
1: Nimaona.
0: Mukati mozuwa rospiri kudari kuno muri kutanga zvakadini Vicky?
1: Kuno tikutamba sorokoroni.
0: Tabonga, mchunga mjo jenji naenda kunani?
1: Zakutoma naenda kuna ime mulipa nkombo. Kachika hiri, naenda kazu angu Rudeso Biasi, mwana wangu, Kirita Toni, Serenia Toni. Kira, ya napeke niko wali kamisini tembozeno kushumweogo.
0: Jazika mwana wa mai.
1: Ndizo wa disi alokotori. So kichi. Ringanu ya tijibo bona dafi. Uyo. Chindaura eh. Atijibo bonga.
0: Munozi kwa chapi?
1: Kimbadzwa stena na kibarwe.
0: Raushoni. Ndichabuya na nijo ajapi. Ndozo buya vona. Na Marcos Nazario.
1: Ehe, na senyor lokotori Marcos Nazario hati na Verana Bobo.
0: Tabonga mwana wa mai mova nozora kanaka bai. Karo kuti mchunga mijoje njine enda kunani, mapera kutambisa.
1: Tapera karo kutambisa.
0: Tabonga mwana wa mai.
1: Tabena mabasa.

0: inoti makumi mashano miseswa no miseswa jino kwa namshano wapangu wagumi 22:55 minuto jimei inoti ndia nipano
1: ndini fajbebire jofresi
0: na jofresi mnu garepi
1: mungara muzingazi
0: kaka ite wani muzingazi
1: kuri nani baba
0: tino ziva na iri mwana wa mai
1: atiziwani
0: ngenye mzaya
1: aja utaziwana kwenye
0: muri mzingazi papi pakona
1: muzingazi papi nipa shikora muzingazi
0: apendo na
1: kipuwe
0: kunozu kuchipuwe
1: pendo na kipuwe
0: kunozu pendo na chipuwe chipuwe chiri papi mwana wa mai tino guma kubomba yu
1: Bomba ati gumi.
0: Tino konera pape, tinoenda ku hotel moinyo.
1: Oh, ndikona.
0: Kaka ita wani?
1: Ah, kuna.
0: Ngenye tisikaziva ningo kuti ndinogara vo mzingazi. Aya, aya, aya. Baba Gilda mambo vavona.
1: Baba Gilda adina.
0: Muno waziva?
1: Dino waziva, tiyo gara kwa mwepo, batuzi tuzipo.
0: Motanga kunyepa mwana wa mai. Motanga kunyepa, muno waziva baba Gilda, vano ita basarenyi?
1: Taksisha.
0: Hina, taksisha. Musharuka ukushipa, unumpanza? Unofamba ngo kamelo ya kushipa
1: Hero
0: Ndiye na nditi
1: Ndiye na
0: Ndipo napa ndino gara Mangwa na movie ya tivu nani
1: Oh, nguwa
0: Gumanyi Kudai mai kwa nisa kukasika mwana wa mai
1: Oh
0: Dino kasika kumoka to Toho nana
1: Zakana baba
0: mai vano tamba?
1: Hawa no tamba chayu.
0: Makambo fona kuno kuradhi msambika na ndingwi makambo fona kuno?
1: Aywa, ndi wana haka fona.
0: Varipo erepo napo?
1: Varipo.
0: Imbo vape nye foni ndizwe.
2: Ado, shambarari.
0: Mono tamba?
2: Mono tamba, pero kira yuyo.
0: Takambo buya teseri inizuya?
2: Tondori mweni lakapinda
0: hini.
2: Unotamba mwesi na amai.
0: Ati notamba. Ndai funjisa mlovo zindo chiti. Ngenye ati zivani kuvetiripa mwepo.
2: Usaonana.
0: Zesi na ihajo ipanyi mlovo zindiverekete na avu.
2: Waganaka.
1: Hello.
0: Mulovosi.
1: Baba.
0: Maka vipi?
1: Ndaka berekwa. District wa Murumbala.
0: Ku Murumbala.
1: Yoni.
0: Mazuona kuti province yumanika yakanaka.
1: Yakanaka ndio.
0: Yakanaka mwana wa mai. Muri kurangarira nyi mukati muvikirino?
1: Mukati muvikirino mangwana ndiri kuenda kubasa.
0: Munoshandirepi?
1: Ini ndinoshanda ndinoita basa reusapatero.
0: Papi pakona?
1: Wakati antigu padaria bomba aulado.
0: Antigu padaria bomba?
1: Padaria bomba wa ulado pa unimi pa mshina huya chapeti vermelho
0: iyo
1: Ion
0: ndirikuti iyo ndiruna kamare takadarika ndipona zuru kuzombo mwona zwe andito ndikapinda wa mtapete vermelho ndikabuda ndini ndaka sota inga ndoenda kuloja resh andito kumuona
1: ipapo muno ndionera pa pane radio iri kuwakwa manje manje panu
0: matizina ndiani
1: Wash Bang bile yo fresh
0: Wash Bang
1: yon
0: munodika kuramba mochita zvakanaka kuno vandu handiti
1: Ai, vati loita zvakanaka adisha shiri vandu
0: ndikazwa vanochema chema ngondava yosapato java kuti ndizoti muri va Wash Bang zvino zonesa mwana wamai
1: aiwa kana muradio imomo takauya ndosona tapete imomo yara muradio imomo mukatimo
0: ndime makakanda ari tapete muno
1: ndi ndakasona tapete iriko pasi paya
0: makaita basa mwana wamai ndimwe munokwanisa kutunga zvakapfava kudare ngokuti muno tiri kuchika zvakanaka mwana wamai muno makapfava
1: wakapfava ne
0: uchino mukaka inga kuvereketa mzaya
1: aiwai
0: makaita zvakanaka moramba muchiita zvakanaka hino munovia kuzokanda rini rimweni kuno
1: aiwa ndikadezwa ndinouya
0: hino tiri kurima kwapi mzaya
1: ndiri kurima kwanoya
0: kanoya iyo vakazvivereketa mai tinorima kanoya hino kanoya nozuva rekupisa kudare majechaya tichaibvisa zvakanaka nyamwaka
1: kusaziva penhu kuti tichaibvisa zvakanaka
0: ino munorangarirenyi suri kukubhuya tese kudare
1: ndikurangarira upenyu bezi
0: upenyu bezi zviro zvacho zvakaoma mwana wamai
1: zvakaoma shuwa
0: zvakaoma munozviziva kuti kisimusi yapedwa
1: baba
0: munozviziva here kuti kisimusi yapedo
1: ndinozviziva hongu
0: tiri kunazirirei
1: tari tatanga kugadzirira mari yacho mazuva zvaakuchupa
0: zvino chazvo zvikuoma mwana wamai
1: achiwa
0: ya munoda kuchungamidza here
1: yewo ndinoda kuchungamidza
0: chungamidza indizwe
1: chokutanga muzima yangu Adelaida Vitorini kozoya umweni Manusha kozoita Migu epabasa Fernandinho Maseta Jakama kozoita Manuel Mikitayo kozoita Zitu wanotenda mumaloja na Christina na Eva mukazi wa muchakabvu Cesare kozoita wanangu Bire Wash Bang Leticia Wash Bang Balani Wash Bang Argentina Wash Bang Ineji Wash Bang Elena Wash Bang Mikirina Wash Bang so ndinoda kutaura chimwe chete muchangamire
0: vereketanyi muzaya
1: ndine nyaya Mikirina vandiri kutaura ndi mwana wangu wandakaberekana na Amelia Nike mwanawo ndiri kumurekete kumuchingamiza hangu asi haasiri dhuzi neini haauye kune ini
0: ndaida kuti mutangise zvemaiti kudini
1: ndati ndine mwana wandakaberekana Amelia Nai.
0: Mhm.
1: Anozi Mikirina.
0: Mhm.
1: Ino ma mai wacho haachada kundi presentari mwana uyu warungoko atayo kusikira ubereka wana wake. Neni na hati kuya kune kundiri.
0: Abazvizive kuti murimo mudzingadzi.
1: Ano ziziwa mwana wakandigashaira ndikataura mai wake anga asingabudi mukaka.
0: Mhm.
1: Ndapedza 200 masakia asenkiri senkiri mairi ne hapo ee kutenga le mukaka uya.
0: Mhm.
1: Mairi ndio pano tiza tiza achada kuti haonane neni maona
0: Maya Delight vanozviziva.
1: Vanozviziva.
0: Makavabhuira.
1: Ada kavabhuira ndinongobhuya mazuva ese.
0: Ino vanogarepi?
1: Anogara Nyamaonya, mai wake ndio anogara Kadombe.
0: Mai nguva Kadombe, mwana wenyu matindia ni Mikirina.
1: Mikirina ye.
0: Avi kuzovona baba uchiti unoponera pa Nyamaonya.
1: Ayayayay. Waro kutaurira zvokunyepa namai vake kuti ha baba vako akakuramba nanguisa ini handina kumuramba.
0: Zvakaita kudini?
1: Ndangoti makore atakaenda kumusha kuenda kunochema mai vangu akashaya. Ndozoka iko kunosvikira mai vake akachina paumbaso atoenda kwevarume vamweni.
0: Mhm.
1: Na
0: makati garenye mwedzi dzakadini kona ipoyo?
1: Ndakagara mwedzi miviri.
0: Mwedzi miviri basi votobuda pamuzi.
1: Atenda kasiya maturuzi ya chovwa majogo mairi opera kutengesa zvese izvo.
0: Mhm.
1: Mhm. Zvandazoka ndotenga zvinoenda kunopasa mai kuti ndiende kutenga ndotopasa mwana wangu. Ndakusikira ari kubairo kwatu ndosvika ndoenda nezvese shuga mukaka chii zvese kundipesa ndipe mwana wangu. Ndio paari kubvunza baba mukuru ndotambira rezvinhu izvi. Maona? Wozovaipa kwa kutotiza nemwana kuenda kwamapiro kunini Kadombe.
0: Imwimwe Kadombe maikuzivavo?
1: Handikuzivi. Ndana tinga kuziwi Asi zvese ndakapedza zvekurora zvese ndakapedza to kunyara kwaakaitawo kuti kuudza musikira kune murume umweni nekuda kubveo nada azouya mbaye yatapedza mezi mitatu kuti andauda kuzokerana murume wangu ndikati aziiti pawakandisiyawo wakandisire.
0: Makarovorera kupi mwimwe? Ndawe kredito yavo yazopera. Mulozi wangu ayaya waivereketa pano mulozi wangu. Mulozi nyarara nyenye mulozi uchavia Mikirina.
1: Ndati ndine mwana wandakaberekana Amelia Nai.
0: Mm-hmm.
1: Anozi Mikirina.
0: Mhm.
1: Ino mai wacho haachada kundi presentari mwana uyu warungoko atayo kusvikira ubereka wana wake. Neni nahati kuya kune kundiri.
0: Abazvizive kuti murimo mudzingadzi.
1: Anoziziwa mwana wakandigashaira ndikataura mai vake anga asingabudi mukaka.
0: Mhm.
1: Ndapedza 200 masakia asenkiri senkiri mairi ne hapo kutenga le mukaka uya.
0: Mhm.
1: Mairi ndio pano tiza tiza achada kuti haonane neni maona.
0: Maya Delight vanozviziva?
1: Vanozviziva.
0: Makavabhuira?
1: Ada kavabhuira ndinongobhuya mazuva ese.
0: Ino vanogarepi?
1: Anogara Nyamaonya, mai wake ndio anogara Kadombe.
0: Mai nguva Kadombe, mwana wenyu matindia ni Mikirina?
1: Mikirina ye.
0: avi kuzovona baba uchiti unoponera panyama onya.
1: Waro kutaurwa zvokunyepa namai vake kuti ha baba vako akakuramba nanguita ini handina kumuramba.
0: Zvakaita kudini?
1: Ndakoti makore atakaenda kumusha kuenda kunochema mai vangu akashaya. Ndozokai kukunosvikira mumai vake apachina paumba atoenda kwevarume vamweni.
0: Makati garenye mwedzi dzakadini kona ikweyo?
1: Ndakagara mwedzi miviri.
0: Mwedzi miviri basi votobuda pamuzi?
1: Hatenda kasiya maturuzi echovwa majogo mairi opera kutengesa zvese izvo. Zvandazoka ndotenga zvinhu ndoenda kunopata mai kuti ndoende kutenga kuti ndotopata mwana wangu. Ndamusikira ari kubayiro kwatiro. Bayiro kwatiro ndosvika ndoenda nezvese shuga, mukaka, chii zvese kuti ndipe mwana wangu. Ndopaari kubvunza baba mukuru ndotambira here zvinhu izvi. Maona? Wozobvaipa kwaa kutotiza nemwana kuenda kwamapiro kunini kadombe.
0: Imwimwe kadombe maikuzivavo?
1: Handi kuzivi. Ndanga ndisinga kuzivi. Asi zvese ndakapedza zvekuroora zvese ndakapedza. So kunyara kwaakaitawo kuti kuzamusikira kune murume umweni nekuda kuvehunada azouya mbaimbai kutiatapedza mezi mitatu kuti andauda kuzokerana namurume wangu. Ndikati aziiti pawakandisiya wakandisiire.
0: Makarovorera kupi imwimwe? Ndawe kredito yavo yazopera.